0: 1937年12月，济公占上海之后，侵华日军又在华中方面军总司令松井石根大将的指挥下倾巢出动，发动9个师团以及1个飞行团的兵力，三面围攻民国国都南京。中国守军虽奋勇抵抗，但终因实力悬殊，在日军的进攻下节节败退。12月12日，南京保卫战进入最惨烈的阶段，外围防线已经全部被日军突破，南京岌岌可危。
1: 信濃君は長く四季山に滞在してかなり疲労に出てくる。我々は山田支隊協力とて残資産力に合わせて資金さんに猛攻を始めようと思う。生きて南京を収めようと。皆さんいかがでしょうか。
2: 今のところ間もなく南京を占領できます。唯一の問題は旧師団、誰が先に入るか天皇陛下へのお祝いになります。見るところ浅野正治と華麗の中野隊を出すべき。

0: 田野正二抢占中华门，率先在南京城防打开了一道缺口，彻底攻破了南京防线。
1: 南本，師団長へ信号弾をやれ。
2: はい、命令。麻生大佐、中華門に攻撃占領したお力、厚愛して、海保を援交し、危険を突撃して

0: 後はこうであります。コーデマが大銀行に任務を拒否したのか。そうであります。敵は何人だ。いえ、わかりません。
1: 何人。
0: 大体3、4人であります。
1: たかが4、5人でこんなに苦戦したのか。

0: 橋を守るのは奴か。面白い。
1: お。この辺を知っていますか。
0: 南京で一回戦ったことある。奴は銃の達人で、でも指揮の能力はわからん。
2: 什么，李长官？不放心呢。
3: 有酒吗？
2: 有啊。喝点儿。

0: 挺嚣张的啊。一开始我跟你说什么来着？老子怕过谁啊？我怕过谁？
1: 報告しました、さん。偵察は完了しました。敵軍は塹壕を作り、橋の下にも地雷を設けています。進行するのは難しいです。
2: 橋を守る人数はどうだ？
1: 敵軍は約1個小隊です。
2: 兵法

0: が見れば表面的なものは信用ならずということは個人のあまりにも信用できない。
1: もう一つ問題があります。敵軍は全ての時代のように旗を刺し、わざと時代の位置を教えています。
2: そうであります。我々を惑すためです。実は地雷がない、それは偽物です。我々はこれから突破しましょう。
0: ジャイナムト、もし地雷が本当だったらどうする？
2: そうであります。それともサフリを入れましょう。
0: ダメだ、逆に敵にバレやすい。
2: 大佐、どうしましょうか。
0: 急ぐことはない、ゆっくり捜索しよう。そうだ、稲本、橋の上に二人で行くか。
2: 橋を渡ろう。
0: そうだ、
3: 班长过来。
4: 哎，
3: 你们装的什么？
4: 什么也没有。
3: 等会儿，
4: 真什么都没有，大哥，
3: 走吧。哎，
5: 你们是过桥的吗？
4: 你说呢？
5: 我们奉命驻守石河桥，请接手盘查。
4: 啊，这位军爷，我们不过桥，我们就是看看热闹。
5: 看热闹？这小鬼子马上就要打进来了，你们还有心思在这看热闹？想活命的话，赶紧撤吧。
4: 军爷，这日本人不是还没来吗？怎么就开始守桥了呢？
5: 少废话！你们到底要不要过桥？要过赶紧过，不过的话别跟这儿待着。
4: 不过了，不过了。

0: タコマ。
1: 浅野君、たった今師団長からの命令があった。我が軍は今夜中風陣へ進行する。浅野君、これで満足だろ
2: う。遅い、遅すぎる。
1: 君は焦りすぎだ。
3: 哎，弟兄，这么贵的咋的？连长可是说了，送死的事咱可不干。撤撤撤撤撤！
4: 别动，动他妈别动！

0: 大日本航空の将として君何が悪く、お前は恥ずかしくないのか。貴様、名前を言え。早く言え。言わんか。
1: 我々は山田中大です。巡回、巡回。
0: 貴様に聞いたか。貴様の名前は。早く言え。早く言わんか。早く言え。おい、早くしろ。
2: 兄さんは、
0: バカ。

0: 藤田少佐だ。陸軍大学の優等生だ。
1: 死体が高い。おそらく30分も経ってないだろう。
0: くそ、必ず犯人を見つけるんだ。
1: 傷口から見れば品々の手口だ。
0: 品々か、ありえない。私の兵たちがいるんだ。品々がやったなんてありえん。
1: 可能性は一つしかない。おそらく奴らは赤甲軍に紛り込んだだろう。
0: 浅野大佐、考えすぎだ。君の中野先鋒部隊のようなゲリラ隊が品軍の中にもあるとは思えない。
1: 可能性はそれしかない。おい、
2: 滝様、滝へ中休めよ。
3: さっき見慣れぬ部隊が取り掛かり、他は西に向かっていましたが、奴らだけ東に向かっていました。
1: バカ野郎、なんだ早く言わない。
3: はい。
1: 相手は何人だ、どこにいた。
3: おそらく十数人、東のウイちゃんへ向かっていました。
1: どうぞ。

0: はこの森に隠れているのか、浮いていたのか。大佐、捜査を行いましょうか。
1: この森の面積は小さい。隠蔽する可能性はゼロに近い。でもシナジンは裏を変えてくる可能性はある。

0: 里面的人听着，里面已经暴露，速速放下武器出来投降，让你们不死。
1: 李长官，我们被发现了，咋会办吧？嘘，都别出声，鬼子在炸咱们呢。
2: いないようです。相手捜査しましょうか。
3: 今すぐ4人使って中を捜索しろ。時間は短くな。4人で。行け。

0: 鬼子好像真退了。正文，怎么了？太子，捜査しましたが怪しいところはありません。しかし、森の奥は密閉して、注意深く調べますか。大佐、ウイジェンの方向からです。あちらで戦闘が発生したようです。
1: 大佐、ウイジェンに逃げられる前に、すぐに追いましょう。
2: 鬼子要放乱枪、快、找掩体、躲在树后面、快快藏起来、快快。上个月

0: はい、発砲手段はお前らか。はい、大佐。なぜだ。我々は招待状の命令で、ひな陣を使って仕分け練習をしました。バカ野郎、なぜ今出動する。お前らのせいで、俺の判断を把握しました。おい、無駄が休んでたか。怪しい部隊、ひな軍ですか。見ていません。皇軍服を着たやつらだ。皇軍の軍服？見ていません。しばらくここに入ってきた人は見ていません。
1: 違う、 奴らは先のところにいる。 はい。

0: 彼は先ここで隠れたようです。まだ逃げた奴がいるはずです。
1: 恐ろしい相手だ。
0: 何？
1: ナオト、今俺の考えるのは一体こいつらは何

0: 我々の攻撃を耐えて反撃しなかったからだ。
1: 彼はただバクロスのことは心配しとるんだ。
0: だからお前はバカだ。こいつらは自分の命をかけて我々に浸透してこんな大きなリスクをかけて何が重要なものか。なんだ、わからん。でもこの目的で奴らは犠牲できる。
1: 大佐、この人たちは一体何をしたいんですか。

0: 解散。もうすべて探しました。誰もいません。ヒナ人たちはきっとこの山に潜り込んだと思います。援軍を呼んで捜査しましょうか。
1: そのままむやみ探しても意味ないだろう。
0: どうしましょうか。
1: ヤスラには何か目的がある。必ず何か重要な目的がある。
0: 目的？シナジンは今競争猫を噛みます。彼らがただ我々の防御区域に入って暴れ回っているだけです。
1: 破壊？源、お前の考えが甘すぎるんだよ。破壊だけじゃ意味ない。それは証明的なものだ。奴らは必ず我々の貿易区内で破壊して我々の計画を破綻させるつもりだ。
0: 大佐、確かにその可能性がある。
1: ヤマト、
0: はい。
1: 地図持ってこい。半径10キロ以内の奴らが攻撃しそうな場所を探せ。

0: 你的伙伴在哪里？
1: 真他妈倒霉，被你们小鬼子抓着了，随便吧你们，我收，要不然烧死你！老子关二爷单刀赴会，就我一个，还嘴硬。
2: 木谷さん、みんなは今晩の情報結局を準備しているのに、あなたはここで私に好きそうで、もし師団長がしたら怒らないのですか？
3: 自分の中で凛子さんは師団長よりもっと重要です。<笑>木谷さん、話がうまいですね。
2: 早く品を占領することを望んでいます。京都に帰って私に付き添うでくださいね。凛子さんのため自分はきっと早く品を占領します。<笑>
0: やめろ。

0: 情况怎么样？有没有好消息？
1: 都是鬼司在推进的消息。
0: 你休息吧，我来亲自监听。
1: 唐科长，
0: 怎么对我不信任？
1: 不是，您是电信专家，大家都知道的。
0: 休息去吧。
2: 気をつけ！報告。大佐、捜査は進展がありました。藤沢一組は入試案の方向で新しい隊列を発見した。おそらくシナ人の可能性が高いです。容赦には我が軍の大量の弾薬と兵器を置いてあります。敵は多分そのためにいたと思われます。
3: 情報は確かだ。
2: 本当です。
3: 野郎ども、敵は入社行くぞ。
4: 李楠听不懂日语，但能听懂刘湘两个字。看到中野挺进对队员们整装待发的势头，李楠立刻紧张起来，猜测一定是鬼子已经发现了林杰森等人的踪迹。李楠落在鬼子手里，原本早就抱了必死的决心，但此刻他突然觉得自己还不能这么快死去，他还要凭借自己的一张利嘴搅乱鬼子的判断。
3: 亚木头，那个牙齿娃娃在这里。

0: 山本、なぜ奴はまだいる？大佐、彼をどうすればいいですか？もう用済みだ。処刑しろ。はい。
1: 你还有什么可说的，大佐？你饶不杀我！我告诉你，我们的目标，
0: 你的队伍已经暴露了，你们的目标已经失败了。
1: 我们费这么大劲到这儿来，目标不止那一两个，你想的太简单了。大佐，大佐，不只是燃油机构库，还有刘湘。
2: 那是幌子，我们还有更大的目标。说，地点。浦口，对，浦口。你们十三师团的指挥部在浦口，我目标就是在你们指挥部。
0: 去死吧！
1: 大佐，
2: 你要不信，我到时候会后悔的。报告します。大佐，最新情报です。刘湘に発見した隊列は信濃人ではありませんでした。
0: 何だと？
1: 为什么袭击指挥部？给我个理由。还能为什么？为了干扰你们呗。以前野大佐偷奸耍滑炸了我们赤河桥，围困我们几万军队，还不允许我们想办法，是待你们。
2: 大佐，こいつは非常に高潔で、話は信用できません。
3: 指揮部を攻撃する。この手もあったな。油断はできん。大佐の言う通りです。
4: 名本、北に伝えろ。
3: はい。師団指揮部をつなげ。ここは中野挺身隊です。北谷機関長につないでください。何？いない？どこに逃げたか？
0: もしもし、浅野少佐。北に伝えろ。指揮部の安全レベルを高めろと。
3: 大佐、ご安心ください。機関長が警備を強化すれば、指揮部の安全は問題ないでしょう。
0: 戦を前に仕事場を離れるなんて、けしからん。信用はできん。では、
5: 大佐の意味は？俺が自ら行く。はい。一男信口胡诌，把鬼子讹到指挥部，是想耽误他们的时间。他哪里知道，此时此刻林杰森等人却真的冲着鬼子的指挥部而去了。

0: 間違いない。確かに江崎官が自ら書いた書簡だ。
1: 前は全て入れた。問題はなさそうです。
0: よし、お前たちは中へ入ってもいい。だが武器は置いていくんだ。
1: 聞こえないのか？
0: 武器を全部置いていくんだ。行け！

0: 喂。お前たちは誰なんだ。会ったことはなさそうだな。
1: 私たちは26両団で木谷機関場に影崎機関からの指令を私に来たのです。
0: 指令は

0: もう一度北に機関長に連絡しよう。
1: はい。
2: ここは中野挺身隊です。北の機関長をお願いします。
1: 何？まだ帰ってこない。
2: 大佐、北に機関長は1時間前に離れてまだ戻っていません。
0: 北にの野郎、絶対に女遊びをしてる。じゃあこうだ、宮本に連絡しろ。おい宮本、俺だ、浅野昌司だ。覚えとけ、俺が戻る前に全てのドア、そして関門を閉めとけ。怪しい奴を見つけたら捕まえろ。
3: 分かったな。
4: 早くしろ、早く表門を封鎖しろ。

0: かしいな。誰もいないぞ。さっき声が聞こえたの。聞き間違いじゃないのか。そんなはずはない。鈴木隊長の声みたいだったが。
1: いいだろう。誰もいない。行くぞ。
0: あ。
2: 这样不错嘛。
3: 林长官，咱们是要去找鬼司令吗？
2: 当然了。一家崩了那个地主力量，咱们就算都死在这儿没事了。鬼子嘴都很硬，找敌州利兵看来得碰运气啊。那咱招还是不招？不招了，办正事儿。

0: 你们都听着，这次任务重要的不在于杀多少鬼子，而是给他们镇上，所以下手一定要狠。明白，明白。你让我们都看过了，应该没有太重要的目标。三楼戒备森严，应该是鬼子高官聚集的地儿，所以一会儿手榴弹尽量往三楼扔。还有，碰到机要室、保密室、会议室，千万不能放过。另外，要注意投弹的手法，别乱扔。 尽量顺地盘滚，滚到每个房间靠西侧的内墙墙角。为什么这么扔？
1: 因为里面埋着瓦斯管道，过瘾。
2: 走。
1: あれ、おかしいな。どこ行った？
2: 報告します。大広捜査から電報です。ロンチ援軍を占領しました。よし。命令。三浦連隊、佐久間連隊、山田連隊、みんな、命令を待て。一斉に総攻撃を始まれ。
1: はい。

0: あいつまでどのくらい？
1: わかりません。路面を爆破されて道が塞がっています。おそらく1、2時間かかります。
0: 入れ
2: 師団長、緊急事態です。シナの便衣兵が司令部に潜り込んだ疑いがあります。皆さんすぐに移動してください。
3: 何？
2: 1階で2人の死体を発見しました。司令部に何者かが入ってきた模様です。師団長と皆さんの安全のために、どうか皆さん私を信頼してすぐ移動してください。
0: バカ野郎！
2: 師団長を守れ！

0: 社所属本部の弟がおります。何かあったようです。
1: 続けろ。
0: すべての天台に連絡しろ。
2: 长官，他好像在那边。
0: 哎呀，不对了，咱们去看看能不能找到地图里边。

0: 何とか話せ。指揮部何かあったのか。
1: 这儿出事儿了。
2: 大佐，何があったのですか。
3: 指揮部は今シナジの襲撃を受けている。
0: 全員集合だ。
4: はい。はい、隊長。

0: 大佐、あなたと一緒に行きます。
1: いや、その必要はない。宿部の兵力が足りてる。お前は外側を回って奴の逃亡を回れ。シドラ。
2: はい。
1: 宿部の周りには二つの道しかない。このお前は西の道行け。ここを守れ。そして鬼塚、お前は北だ。源、お前も山行って奴らの逃亡を阻止しろ。
0: はい。大佐、避難の方領はどうしますか。
1: 奴はまだ利用価値がある。奴が起きたら何を聞き出すように指示しろ。
0: はい。
1: もし何も話さないなら。
0: わかりました。
3: 谁会用这玩意儿？
4: 我以前学过一点。
3: 快，借徐州。
4: 徐州得有那边的频率才行。
3: 我知道。

0: ナ人の襲撃を受けてる。俺は一人で行く。
1: 大佐、あなたと一緒に行けます。
0: いや、その必要はない。宿部の兵力が足りてる。お前は外側を回って奴の逃亡を回れ。シドラ。
2: はい。
0: 宿部の周りには二つの道しかない。このお前は西の道行け。ここを守れ。そして鬼塚、お前は北だ。源、お前も山行って奴らの逃亡を阻止しろ。
1: はい。大佐、避難の方量はどうしますか。
0: 奴はまだ利用価値がある。奴が起きたら何を聞き出すように質問しよう。
1: はい。
0: もし何も話さないなら。
1: わかりました。
3: 谁会用这玩意儿？
4: 我以前学过一点。
3: 快，接徐州。
4: 徐州得有那边的频率才行。
3: 我知道。

0: シナ人だ。早くシナ人が捕まれ。
1: はい。中にはシナ人は何人いるんだ。団長と皆さんを護送して安全を確保するんだ。
2: はい。
0: 早く護送して。
2: はい。
0: シナ人必ず捕まれ。
1: 司令部を封鎖しろ。すべての門と窓を塞げ。

0: 情报，我军成功袭击了日军第十三师团的总指挥部。
1: 什么？这是真的吗？
0: 千真万确，对方联系的军情处是我亲自接的话报机，而且我还查证了电台信号的来源，确实是鬼子设在浦口的总指挥部，不会有问题。
1: 老总，如果鬼子的指挥部遇到了袭击，鬼子就一定延缓进攻的时间，我们的部队就能抓住时机突围出去。老总，赌一把吧。
2: 好，那就赌一把。马上命令池河镇所有队伍集中兵力从石门突围。
0: 是。
3: 浅田大佐、ご無事で。
4: 師団長はどうだ。
3: 師団長は安全な場所へ移りました。ご安心ください。
5: 大和、指揮部の損失はどうだ。
3: 今回の襲撃はあまりに急だったため防ぎようがなく、かなり大きな損害を受けました。司令部の多くの発信機や資料が爆破され、それから将校数名が亡くなりました。もし師団長に何かあったら大事でした。
5: じゃあ敵はどこだ。
3: ご安心ください。まだ中にいます。周りはすでに厳重に包囲しました。袋のネズミです。
5: よし。今すぐ連れてき。
3: 大佐、それは非常に危険です。
5: 黙れ。もう上げろ。
3: はっ。上げろ。大佐、敵は非常にずる賢いです。どうか大佐は司令部の外にお待ちください。奴らはもう逃げられません。

0: 白虹贯日。
1: 白虹贯日。大佐，このどういう意味なんですか？
0: 我々を挑発してるんだ。やられたらやり返すっていう意味だ。
1: 大佐殿、排水溝が何者かに開けられています。シナ人たちがここから逃げたようです。正体を連れて奴らを追跡しますか。
0: ヤマト、ここの地下聖堂は後ろ山についてるのか。
1: そうです。しかし排水溝の出口は我々が爆破し塞いであります。今度こそシナ人は絶対に逃げられません。
0: わかった。ヤマト、お前人正体連れて中を捜索しろ。俺は後ろ山へ行く。
1: 好，
0: 行け。

0: 大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫 指揮部攻撃されるよりも師団地何万人の軍人を攻撃した方が得なんだ。
1: 師団長は私たちが何を言っても何も聞こうとしません。

0: 浅野大佐、師団長は今までずっと浅野大佐に目をかけた。自らご説得ください。
1: 分かった。おい、お前ら、お前ら自ら行って師団長を追撃してこい。後ろ山だ。敵を見つけた場合は待つ、攻撃せず信号を出せ、応援待て、行け。はい。

0: 天に暴走了！快走！快走！支那長、朝野が救援にここで来たことしない。申し訳ございません。お許しください。朝野君、お目が来たらよかった。支那長、話を聞きますと、石河镇の攻撃をやめたと。
1: でも師団長、戦機というものはすぐなくなるまでもう一度命令を出してください。お前たち我が社の応援を信用して警察に全て主力部隊に派遣したぞ。今谷、死刑部の防衛さえ保証できなくなっちゃって、もう二度と進撃俺に
0: 言い出すな。もう一度考え直してください。
1: もういい。若子の命令出した以上、もう戦うな。

0: 避難長、大佐殿、シナ人に逃げられてしまいました。
1: なんだと？早く追え！
0: は、待て。
2: 先に指揮部で徹底的に捜索しろ。隠れるシナ人よく確認して。指揮部の暗算に一番大事だ。兵力余裕あればシナ人を追えばいいんだ。
1: 師団長、シナ人が我が指揮部に攻撃したことは非常な無礼なこと。もし奴らを全滅しなかったら我が皇軍のメンツは丸すべれです。私を行かせてください。
2: もういい、まだ危険